0: gracias a la vida más sabrosa.
1: Ding da dong da ding da dong da dong da ding da ding da dong da dong da dong Scatman's World.